0: ئۆتكۈزگەندىن كېيىن ھەمىشە كەڭ قورساقلىق قىلىشقا، ئۆزىنى ئەپۇ قىلىشقا ياكى ئىشنى بۇزۇپ قويۇشقا بولمايدۇ. تەجرىبە ساۋاقلارنى يەكۈنلەشكە دىققەت قىلىش. نىشان ۋە روھىي ھالەتنى تەڭشىگەندىن كېيىن داۋاملىق تىرىشىپ ئالغا ئىلگىرىلەش كېرەك. مۇۋاپىق كۆڭۈل ئېچىڭ. بۇرۇقتۇرما بولغاندا ياكى بېسىم ئېشىپ كەتكەندە شەھمات ئويناش، رەسىم سىزىش قاتارلىق ئۆزى ياخشى كۆرىدىغان كۆڭۈل ئېچىش تۈرلىرىنى ئېلىپ بارسا بولىدۇ. تەنتەربىيە ھەرىكىتى ئىشلىگەندە مۇسكۇللار جىددىيلىشىدۇ، ئەمما نېرۋىلار ئەركىن بولىدۇ. قاتتىق تەرلىگەندىن كېيىن جىسمانىي ۋە روھىي جەھەتتىن تولۇق ئازادە بولۇپ، خۇشاللىق تۇيغۇسىغا ئىگە بولىدۇ. بۇ كەيپىياتنى تەڭشەشنىڭ ياخشى ئۇسۇلى. باشقا كۆڭۈل ئېچىش تۈرلىرىنىڭمۇ ئۆزىگە خاس پايدىسى بار. ھەر بىر ئادەم ئۆزىنىڭ قىزىقىشىغا ئاساسەن تاللىسا بولىدۇ. بىز بىرلىكتە تېخىمۇ ئاكتىپ روھىي ھالەت بىلەن يېڭى سەھىپە پۈتەيلى.
1: بۇ پروگرامىنى شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ستانسىسى بىلەن ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى بىرلىشىپ باشقۇرغان. پەننى ئومۇملاشتۇرۇشقا بىر كىچىك قەدەم تاشلىساق، ساغلاملىقتا بىر چوڭ قەدەم ئىلگىرىلەيمىز. كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ساغلاملىقنى ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ ئەڭ ياخشى يولى. تەن ساقلىقى زور بايلىق پروگراممىسىدا ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى بىلەن بىرلىكتە ساغلاملىقنى ئىلگىرى سۈرۈش، پەننى ئومۇملاشتۇرۇش دەرسخانىسى، پەننى ئومۇملاشتۇرۇش سەھىپىسى تەسىس قىلىندى. ئىلىم پەن بىلىملىرىنى ئومۇملاشتۇرۇپ، ئىلىم پەن روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، ئىلمىي ئىدىيە تارقىتىپ، ئىلمىي ئۇسۇل تەشەببۇس قىلايلى.
2: ئاڭلاۋاتقىنىڭلار شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ تەن ساقلىقى زور بايلىق پروگراممىسى.

قوملۇق ئۆسۈملۈك باغچىسىغا 400 نەچچە خىل ئۆسۈملۈك كىرگۈزۈلۈپ ئۆستۈرۈلۈپ 200 نەچچە خىل ئۆسۈملۈك مۇۋەپپەقىيەتلىك ساقلىنىپ قالدى. پۈتۈن بەدىنى مايلىشىپ كەتكەن ئىشچىلار يېشىللىققا تولغان باغقا كىرىپ پورەكلەپ ئېچىلغان گۈللەرنى كۆرگەندە بەزىلىرى ياش تۆكتى. بۇ يېشىل رەڭ كىشىلەرنىڭ قەلبىگە تەسەللى بېرىپلا قالماي يەنە ئالتۇن ئۆسۈپ چىقتى. لىجاچاڭ تۇرۇشلۇق كوللېكتىپ قۇمدىن مۇداپىئەلىنىش قۇمنى تىزگىنلەش بىلەن دېھقانلارنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇشنى بىرلەشتۈرۈپ سۆك يۇلغۇن ئۆستۈرۈشنى ئومۇملاشتۇرۇپ يىلتىز قىسمىدا توشقان زەدىكى قۇملۇق ئادەم گىياھى ئۆستۈردى. خوتەندە ئۇلار قىزىلگۈل ئۆستۈرۈش ئەنئەنىسىنى داۋاملاشتۇرۇپ جەۋھەر مېيىك كەسپىنى تەرەققىي قىلدۇردى. ئۇ مۇنداق دېدى: قۇمنى تىزگىنلەشتە دېھقانلار بەدەل تۆلىسىلا بولمايدۇ. ئۇلارنى بېيتالىساق شۇنىڭدىلا يېشىللىقنى ئۇزاققىچە داۋاملاشتۇرغىلى بولىدۇ. 2024 يىلى 11 ئاينىڭ 28 كۈنى تەكلىماكان قۇملۇقى گىرۋەكىدىكى توسۇپ زەربە بېرىش جېڭى گىرۋەكنى قاشالاپ تۇتاشتۇرۇش ئېلىپ بېرىلدى. ئەڭ ئاخىرقى بۆلەككە تىكىلگىنى دەل بىر تۈپ قىزىلگۈل مايسىسى ئىدى. ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى 3046 كىلومېتىر كېلىدىغان يېشىل قۇم توسۇش مۇھاپىزەت بەلبېغى لىنىيە بويىچە تۇتاشتۇرۇلدى. 2024 يىلى لىجاچاڭ تەكلىپ بېرىپ قۇرغان جۇڭگو ئافرىقا يېشىل تېخنىكا باغچىسى ماۋرىتانىيەدە پۈتتى. 60 موللۇق ئۈلگە كۆرسىتىش باغچىسىدا يورۇقلۇق ۋولت توك چىقىرىش سۇچىلىق ئەسلىھەسى ئەقلىي ئىقتىدارلىق سۇغۇرۇش ئارقىلىق تۇپراقتىن نەمدەپ قۇمدىن مۇداپىئەلىنىش تېخنىكىسى نامايان قىلىنىپلا قالماي يەنە تاۋۇز چەيزە لازى ئۆستۈرۈلدى. شۇ جايدىكى مىنىستىر بۇنى ئىنقىلاب خاراكتېرلىك خىزمەت دەپ ئاتىدى. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى چۆللىشىشكە قارشى تۇرۇش ئەھدىنامىسى كاتىبات باشقارمىسىمۇ ئۇنىڭ تەتقىقات ئورنىغا كۆزگە كۆرۈنگەن تۆھپە قوشۇش مۇكاپاتى بەردى. لىجاچاڭ مۇنداق دېدى: قۇمدىن مۇداپىئەلىنىش قۇمنى تىزگىنلەش، قۇملۇقنى يوقىتىش ئەمەس. قۇملۇق يەر شارى ئېكولوگىيە سىستېمىسىنىڭ كەم بولسا بولمايدىغان تەركىبىي قىسمى. بىز ئۇنىڭ بىلەن ئىناق بىللە ياشاشنى ئۆگىنىۋېلىشىمىز كېرەك. لىجاچاڭ پۈتۈن زەنجىر، پۈتۈن ئامىل، پۈتۈن ۋادىدىن ئىبارەت سىستېمىلىق تۈزەش ئىدىيەسىنى ئوتتۇرغا قويدى. قۇمنى تىزگىنلەشتە قۇمغا تايىنىپلا قالماي يەنە سۇ، ئورمان، ئېتىز، كۆل، ئوت چۆپلەرنى بىر تۇتاش پىلانلاپ قوغداش، ئالدىنى ئېلىش، تۈزەش ۋە ئۇنىڭدىن پايدىلىنىشنى ماسلاشتۇرۇپ ئەڭ ئاخىرىدا ھەرىكەت ھالىتىدىكى ئىمكانىيەتلىك سىجىل بولغان ئادەم بىلەن قۇمنىڭ ئىناقلىقىنى ئىشقا ئاشۇردى. خۇددى ئۇ ھەر كۈنى داكا قىلغاندا يازغان جۈملىگە ئوخشاش شامال بىلەن سۇ ئىناق سىمفونىيە ھاسىل قىلىدۇ. قۇم بىلەن يېشىللىق تەڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ. بۇ نىشان ئۈچۈن لىجاچاڭ 4 ئەۋلادقىچە كوللېكتىپنى يېتەكلەپ كەلدى. قۇم تىزگىنلەشتىن ئاقىل قۇم تىزگىنلەشكىچە ئۇنىڭ ئارزۇسى سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار چوڭ مودېلى بەرپا قىلىپ ھەر بىر ئادەمنى قۇملۇقنى قانداق تىزگىنلەشنىڭ تەقلىد قىلىشنى كۆرۈش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىش ئىدى. پېنسىيە رەسمىيىتى ئاللىقاچان بېجىرىلىپ بولدى، لېكىن لىجاچاڭ يەنىلا ئايرىلمىدى. 2025 يىلى 2 ئايدا ئۇ 16 كۈن ۋاقىت سەرپ قىلىپ تەكلىماكان قۇملۇقى گىرۋىكىدىكى توسۇپ زەربە بېرىش جېڭىنىڭ 3000 كىلومېتىردىن ئارتۇق سېپىنى يەنە بىر قېتىم كۆزىنى كەچۈردى. 2026 يىلى 4 ئايدا ئۇ يەنە بىر قېتىم تەكلىماكان قۇملۇقىنىڭ چېتىدىكى گىرۋەكنى قاشالاپ تۇتاشتۇرۇش نۇقتىسىغا كەلدى. قەدەمنى ئۆلچەش مەسئۇلىيەت. خۇددى ئۇ ئېيتقاندەك قۇمنى تىزگىنلەش تاشنى دومىلىتىپ تاققا چىقىرىشتەك جاپالىق ئىش. سەللا بوشاڭلىق قىلىنسا كۆچمە قۇم قايتىدىن باش كۆتۈرۈپ چىقىشى مۇمكىن. قۇم بوراننىڭ زىيىنى بولسىلا قۇم تىزگىنلىگۈچىلەرنىڭ قۇملۇقتا يىلتىز تارتىشى توختاپ قالمايدۇ.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

ئۆيدىكى سۈرىتىنى سوۋغا قىلدى. ئەر خوتۇن ئىككىيلەن بۇ يەرنىڭ مۇلازىمىتىدىن ئىنتايىن رازى بولدى. ئۇلار ياشانغانلا شىنجاڭنىڭ ئىلىغا كېلىپ ساياھەت قىلىپ تۇرسا بۇ يەر ياخشى تاللاش ئىكەن دېدى. يىڭخېگۇ ساغلام كۈتۈنۈش شەھەرچىسىنىڭ باش دىرېكتورى ۋۇرۇنكۆي تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. ساغلام كۈتۈنۈش بىناسى بۇ يىل 7 ئاينىڭ 19 كۈنى تىجارەت باشلىغاندىن بۇيان جەمئىي 26 ئادەم قېتىم ياشانغان كىشى كىرىپ تۇردى. بۇنىڭ ئىچىدە چەت ئەللىكلەرمۇ بار، دۆلەت ئىچىدىكى باشقا ئۆلكىلەردىن كەلگەن ياشانغانلارمۇ بار. ساغلام كۈتۈنۈش بىناسىنىڭ تەرەققىياتى كۈمۈش چاچلىقلار بازىرىنىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئەكس ئەتتۈردى. 2025 يىلنىڭ ئاخىرىغىچە دۆلىتىمىزدە 60 ياش ۋە 60 ياشتىن ئاشقان ياشانغان كىشى 323 مىليونغا يېتىپ، زور ئىستېمال ئېھتىياجىنىڭ بارلىققا كېلىشىگە تۈرتكە بولدى. يەنى كۈمۈش چاچلىقلار مەخسۇس پويىزى ئالقىشقا ئېرىشتى. ياشانغانلارنى ھۆرمەتلەش ئاشخانىلىرى ياخشى نامغا ئېرىشتى. ساياھەت قىلىپ تۇرۇش، ساغلام كۈتۈنۈش كۈنسېرى قىزىپ كەتتى. ئالاقىدار سانلىق مەلۇماتتىن ئايان بولۇشىچە 2035 يىلىغا بارغاندا دۆلىتىمىزنىڭ كۈمۈش چاچلىقلار ئىقتىسادىي كۆلىمىنىڭ 30 تىرىليون يۈەندىن ئېشىپ كېتىشىدىن ئۈمىد بار ئىكەن. كۈمۈش چاچلىقلار ئىقتىسادىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ھەم خەلقنىڭ بەخت سائادىتىنى ئاشۇرۇشتىكى پۇختا تىرەك، ھەم ئىستېمالنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشتىكى مۇھىم يۆنىلىش. بۇ يىللىق ھۆكۈمەت خىزمىتىدىن دوكلاتتا ياشانغانلار جەھەتتىكى ئادەم كۈچى بايلىقىنى پائال ئېچىپ، كۈمۈش چاچلىقلار ئىقتىسادىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش تەدبىرلىرىنى تۈزۈپ، ياشانغانلار بۇيۇملىرى ۋە مەھسۇلاتلىرى، كۈتۈنۈش پۇل مۇئامىلىسى، ساياھەت قىلىپ تۇرۇش، ساغلام كۈتۈنۈش قاتارلىق جەھەتلەردىكى قوللاش سىياسەتلىرىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش ئوتتۇرىغا قويۇلدى. نۆۋەتتە شىنجاڭنىڭ كۈتۈنۈش كەسپى دەسلەپكى باسقۇچتا تۇرۇۋاتىدۇ. سىياسەتنىڭ تۈرتكىسىدە تېز تەرەققىي قىلىۋاتىدۇ. 7 ئاينىڭ 22 كۈنى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ۋە شىنجاڭ ئىشلەپچىقىرىش قۇرۇلۇش بىڭتۈەنى، خەينەن، يۈننەن قاتارلىق 18 ئۆلكە، ئاپتونوم رايون، مەركەزگە بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەر بىلەن توردا كېلىشىم ئىمزالىدى. بۇنىڭ بىلەن ساياھەت قىلىپ تۇرۇش، ساغلام كۈتۈنۈش، ئۆلكىلەر ئارا ھەمكارلىق ئىتتىپاقى رەسمىي قۇرۇلۇپ، ھەر قايسى ئۆلكە، ئاپتونوم رايون، مەركەزگە بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرلەرنىڭ ساياھەت قىلىپ تۇرۇش، ساغلام كۈتۈنۈش بايلىقىنى ئۆز ئارا ئالماشتۇرۇش، خېرىدار مەنبەسىنى ئۆز ئارا يەتكۈزۈش، ئۆلچەمنى ئۆز ئارا ئېتىراپ قىلىش ئىلگىرى سۈرۈلدى. شىنجاڭ بىر تۈركۈم ئۆلچەملەشكەن ساياھەت قىلىپ تۇرۇش، ساغلام كۈتۈنۈش بويىچە ئۈلگە كۆرسىتىش بازىلىرىنى يېتىشتۈرۈپ، ساغلام كۈتۈنۈش قوشۇلغان مىللىي ئۆرپ ئادەت، ساغلام كۈتۈنۈش قوشۇلغان تەتقىقات ۋە ئۆگىنىش قاتارلىق ئۆزگىچە ساياھەت مەھسۇلاتلىرىنى بەرپا قىلىپ، قىسقا مۇددەت ساياھەت قىلىپ تۇرۇش، دەم ئېلىش ۋە ئۇزۇن مۇددەت كۈتۈنۈش، ھالىدىن خەۋەر ئېلىش مۇلازىمەت زەنجىرىنى راۋانلاشتۇردى. بۇ يىل 1 ئايدىن باشلاپ شىنجاڭ ئوتتۇرا ھال ۋە ئۇنىڭدىن ئېغىر دەرىجىدە ھاجىتىدىن چىقالمايدىغان ياشانغانلارغا كۈتۈنۈش مۇلازىمىتى ئىستېمال تولۇقلىمىسى بېرىش تۈرىنى ئومۇميۈزلۈك يولغا قويدى. ئومۇمەن شىنجاڭدا ئولتۇراقلاشقان، 60 ياشقا توشقان ھەم باھالاش ئارقىلىق ئوتتۇرا ھال ۋە ئۇنىڭدىن ئېغىر دەرىجىدە ھاجىتىدىن چىقالمايدۇ دەپ بېكىتىلگەن ياشانغانلارنىڭ ھەر بىرى تۇرۇشلۇق نوپوسىغا قارىماستىن ھەر ئايدا ئەڭ كۆپ بولغاندا 800 يۈەن كۈتۈنۈش مۇلازىمىتى ئىستېمال بېلىتى ئالالايدۇ. بۇ ئاپپاراتلاردا كۈتۈنۈش، كۈندۈزى ھاۋالىلىك بېقىش، ئائىلىدە كۈتۈنۈش، دەملىش مۇلازىمىتىدىن ئىبارەت 4 چوڭ ئەھۋالنى قاپلىدى. 7 ئاينىڭ ئاخىرىغىچە شىنجاڭ بويىچە جەمئىي 152,100 پارچە كۈتۈنۈش مۇلازىمىتى ئىستېمال بېلىتى تارقىتىلىپ، 188 مىليون يۈەنلىك كۈتۈنۈش مۇلازىمىتى ئىستېمالىغا تۈرتكە بولۇندى. ئوتتۇرا ھال ۋە ئۇنىڭدىن ئېغىر دەرىجىدە ھاجىتىدىن چىقالمايدىغان 28,000 ئارتۇق ياشانغان كىشى بۇنىڭدىن نەپكە ئېرىشتى. سىياسەت جەھەتتىن قوللاش بۇنىڭ بىلەنلا چەكلىنىپ قالمىدى. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى كۈتۈنۈش مۇلازىمىتى تەرەققىياتىنى يەنىمۇ قوللاش توغرىسىدىكى 10 تۈرلۈك تەدبىرنى چىقىرىپ، كۈتۈنۈش مۇلازىمىتىنى سىستېمىلىق ئورۇنلاشتۇرۇشنى بىر تۇتاش پىلانلاش، ئائىلىدە كۈتۈنۈش

0: قەدىرلىك دوستلار، كانادانىڭ ئالاقىدار ئورگانلىرى يېقىندا ئېلان قىلغان سانلىق مەلۇمات، تەتقىقات دوكلاتى ۋە تەكشۈرۈشتىن مەلۇم بولۇشىچە، جۇڭگو كانادانىڭ ئېكسپورت بازىرىنى كۆپ مەنبەلەشتۈرۈشتىكى ھالقىلىق ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچكە ئايلىنىۋېتىپتۇ. ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى سودا قۇرۇلمىسىنىڭ ئەلالىشىشى ۋە ئىقتىساد سودا ھەمكارلىقىنىڭ چوڭقۇرلىشىشىغا ئەگىشىپ، جۇڭگو كانادا سودىسىنىڭ داۋاملىق ئېشىشىدىن ئۈمىد بار. كانادا جۇڭگو سودا كېڭىشى يېقىندا ئېلان قىلغان دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە، بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا كانادانىڭ ئېنېرگىيە ۋە كان مەھسۇلاتلىرىنىڭ جۇڭگوغا قىلغان ئېكسپورت سوممىسى كانادانىڭ جۇڭگوغا قىلغان ئېكسپورت ئومۇمىي سوممىسىنىڭ 58,4%-نى ئىگىلىگەن. نېفىت ۋە سۇيۇقلاندۇرۇلغان تەبىئىي گازنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئېنېرگىيە ئېكسپورت سوممىسى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 81,8% ئاشقان. مېتال رودىسى ۋە مېتاللوئىد كان مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئېكسپورت سوممىسى 29% ئاشقان. بۇ كېڭەشنىڭ ئىجرائىيە مۇدىرى، قوشۇمچە باش تىجارەت ئەمەلدارى ئەنبى جياڭ مۇنداق دېدى: ئالدىنقى يېرىم يىلدا كانادانىڭ جۇڭگوغا قىلغان ئېكسپورت سوممىسىدا يېڭى رېكورت يارىتىلدى. كانادىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىدا يەنە ناھايىتى زور ھەمكارلىق بوشلۇقى بار. ئەگەر 2026 يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدىكى سانلىق مەلۇماتتىن پايدىلانساق، كانادانىڭ 2030 يىلىغا بارغاندا جۇڭگوغا قىلىدىغان ئېكسپورتىنى 50% ئاشۇرۇش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىدىن ئۈمىد بار. كانادا بىرىتانىيە كولومبىيە ئۆلكىلىك ئىستاتىستىك ئىدارىسىنىڭ ئەڭ يېڭى سانلىق مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە، بۇ يىل 1 7 ئايغىچە بۇ ئۆلكىنىڭ جۇڭگوغا قىلغان ئېكسپورتى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 29% ئېشىپ، تارىختىكى ئوخشاش مەزگىلدىكى يېڭى يۇقىرى سەۋىيە يارىتىلغان. 9 ئاينىڭ 5-ىدا كانادا پارلامېنتىنىڭ ئەزاسى، كانادا ئېنېرگىيە ۋە تەبىئىي بايلىق مىنىستىرلىقىنىڭ دۆلەت ئىشلىرى كاتىپى كوري خوگىن جۇڭگودا زىيارەتتە بولدى ھەمدە ئاسىيا تىنچ ئوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ ئېنېرگىيە مىنىستىرلىرى يىغىنىغا قاتناشتى. خوگىن جۇڭگودا زىيارەتتە بولغان مەزگىلدە جۇڭگو تاراتقۇلىرىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا، كانادا بىلەن جۇڭگو ئوتتۇرىسىدا تەبىئىي ھەمكارلىق، ھەمراھلىق مۇناسىۋەت ۋە ئالاقە بار. جۇڭگو ئىمپورت مەنبەسىنىڭ كۆپ مەنبەلىشىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇشنى ئۈمىد قىلغاندەك، كانادامۇ ئېكسپورت بازىرىنىڭ كۆپ مەنبەلىشىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇشنى ئۈمىد قىلىدۇ دېگەن. كانادا ئالبېرتا داشۆسى جۇڭگو شۆيانىنىڭ ئەڭ يېڭى تەتقىقات دوكلاتىدا كۆرسىتىلىشىچە، كانادا ئېكسپورت بازىرىنىڭ كۆپ مەنبەلىشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ۋە تەمىنات زەنجىرىنىڭ ئەۋرىشىملىكىنى ئاشۇرۇش جەريانىدا، جۇڭگو ئاسىيا تىنچ ئوكيان بازىرىنىڭ يادرولۇق تەركىبىي قىسمىغا ئايلانغان. دوكلاتتىكى ئالاقىدار سانلىق مەلۇماتلاردا كۆرسىتىلىشىچە، كانادانىڭ جۇڭگوغا ئېكسپورت قىلىدىغان تاۋارلىرىنىڭ 30% سېلىنما بويىمى سۈپىتىدە جۇڭگونىڭ سانائەت ئىشلەپچىقىرىش سىستېمىسىغا كىرگەن. بۇ نىسبەت دۇنيا بازىرىنىڭ ئوتتۇرىچە سەۋىيەسىدىن خېلىلا يۇقىرى. دوكلاتتا خەلقئارا تەشكىلات، خەلقئارا سودا مەركىزىنىڭ باھاسى نەقىل كەلتۈرۈلۈپ مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى: يېقىنقى يىللاردىن بۇيان كانادا بىلەن جۇڭگونىڭ سودىدىكى ئۆزئارا تولۇقلاشچانلىقى كۆرۈنەرلىك ئاشتى. جۇڭگو كانادانىڭ ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىغا قىلىدىغان ئېكسپورتىنى كېڭەيتىشىگە كەڭ بوشلۇق ھازىرلاپ بەردى. دوكلاتتا مۇنداق دېيىلدى: كانادانىڭ جۇڭگوغا قىلغان ئېكسپورتى ئېنېرگىيە ۋە كان مەھسۇلاتلىرى، يېزا ئىگىلىكى ۋە يېزا ئىگىلىك يېمەكلىكلىرى، ئورمانچىلىق مەھسۇلاتلىرى، خىمىيە سانائىتى مەھسۇلاتلىرى، ماشىنا سازلىق ئۈسكۈنىلىرى قاتارلىق نەچچە ئون ساھەنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئاز ساندىكى بىر قانچە تارماققا تايانمايدۇ. بۇ جۇڭگوغا قىلغان ئېكسپورتىنىڭ سىجىل ئېشىش ئاساسىغا ئىگە ئىكەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. كانادا جۇڭگو سودىگەرلەر ئۇيۇشمىسى ئامېرىكا ھارىس ئەلراينى تەكشۈرۈش شىركىتىگە ھاۋالە قىلىپ تاماملىغان ئەڭ يېڭى تەكشۈرۈشتىن ئايان بولۇشىچە، كانادا سودا ساھەسىنىڭ جۇڭگو بىلەن ھەمكارلىشىش ئىشەنچىسى كۆرۈنەرلىك ئاشقان. بۇ خىل ئوتتۇرا قاتلام ۋە ئۇنىڭدىن يۇقىرى باشقۇرۇش ۋەزىپىسىنى ئۈستىگە ئالغان كانادا سودا ساھەسىدىكى زاتلارغا قارىتىلغان تەكشۈرۈشتىن مەلۇم بولۇشىچە، 70%-كە يېقىن زىيارەت قىلىنغۇچى كەلگۈسى 2 يىلدا كانادا جۇڭگو سودىسىنىڭ ئاشىدىغانلىقىنى مۆلچەرلىگەن. بۇ نىسبەت 2025 يىلىدىكى 52%-تىن يۇقىرى بولغان. تەكشۈرۈشتىن مەلۇم بولۇشىچە، 48% زىيارەت قىلىنغۇچى جۇڭگونى ئۆز ساھەسى ۋە كارخانىنىڭ ئىستراتېگىيەلىك بازىرى دەپ قارايدىكەن. بۇ 2025 يىلىدىكى 31%-تىن كۆرۈنەرلىك يۇقىرى ئىكەن. Kanada Jungo Sodgerle uyuşmasının başlıkı Dengjun Mandak dedi. Tekşürüş neticesinin ayan buluşça, Kanada Sod sahası dikilerinin Jungo'nun bazar pürüstüge bolgan işendisi de körnerlik örleş vaziyeti görülgen. Bağan sır köplügen Kanada karhanıları Jungo'nu stratejiyelik bazar kılıp bekitip, Jungo bilen bolgan iqtisat soda selin mämkarlıkını çoğunkurlaştırışının istiqbalıga ümit bilen kargan.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, yuxarıda Dünya Nazar proqramımıza orlaşdırılan məzmunlarımızı anlab ötdünüz. Bugün proqramımızın direktorları Abdursul Abdurayim bilan Sumrat Yasin. Növbəti muharriri Amangül Həbibullah, nəzarətçisi Qurban Nəsajab var.